dafonde ki luka gafade kwa singa titongo kobe ala mangania wa esi nila nazu kwete wana laki ngana terati miza sake maisu iti nebon kobe nzere nga tala garde morale imani kiko zute nisi na mbonga kope kobe komite mbonga tiwa ango terena Alexia Felix angwa njina letia kutasangu mbonga kope kobe komite